0: モンスターなところで死なないグラバラドクサ今を見るのに死なないグラバラドクサまだ夢のように
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.